0: ejo eje ka gbe fun King Sunny Ade to ko awon awon eleya meya lo ni ran to ko won jo pe eje akorin forilede wa Nigeria Nigeria la ti mo iya ara wa se bi Davido ba wa o ti e lo pa ballu abi Shakira nkan kan won ma ko won lo won lo won lo won lo korin lu ebo eyin leaders yi ki lo sele
1: tori ko si bo mi ran ti a le lo ajo le dabi
0: ebi tan le lopo baba o
1: eje ka so
0: olomu awon mo me dogun tan ti won lo n gba bo fun orilede mi KSA King Sunny Ade Lady Bami Pini Way Forward.